0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Buen rollito.

are not set for deliverance. You are not set for deliverance.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: sve to bila halucinacija i Dena. Burek sjela samo ti i Dena, od toga ti se u nas radi LSD.
1: Ona me pogledala mrko i rekla to je nebuloza. Jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba, odveli su Maldera da ga zašio, skali na terapiju. Slijedila je tužba, a to je bilo poslije. A svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
2: Samo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Madleru. Madler, gospođa, skalja, mora to sad

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Kao nekad u 7.

Vani je oblačno ili poluoblačno, malo je svježije, službeno temperatura zraka u Puli je 13 stupnjeva, a imamo i neko upozorenje na snazi. Za danas nas meteorolozi upozoravaju na mogući jači vjetar i grmljavinsku oluju. Pa da vidimo malo detaljnije o čemu se radi u prognozi. Dakle, očekuje nas postupni porast na oblake, ponegdje praćen kišom, a na večer pljuskovima i grmljavinom. Što se vjetra tiče, puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako, a na večer uz zapadnu obalu Istre, mjestimice i vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 23 stupnja. A sutra? Sutra vrijeme slično današnjem, dakle

Dakle, oblačno, kiša i pljuskovi i temperatura zraka nešto malo niža, obzirom da je trenutno 13 stupnjeva, sutra ujutro recimo u ovo vrijeme najavljuje se temperatura niža 2 stupnja. Biometeo prognoza nije povoljna, vlaga u zraku je 77%, a tlak 1005 hektopaskala. I dalje je ovaj peludni kalendar aktualan zbog visoke koncentracije peluda u zraku. Ovoga puta radi se o hrastovima i borovima koji trenutno baš ispuštaju puno peludi. HEP ima najavljenih radova i danas. U Jovićima će cijelo selo biti bez struje od 8.30 do 11 sati. U Medulinu, dio naselja Mukalba oko broja 111, bez struje od 9 do 11 sati. Opet Medulin, ali dio naselja Biškupije oko broja 286 od 8.30 do 11. Zatim već su u 8 sati bez struje ostali mještani sela Prnjani i Filini. Tamo će to potrajati do 10 i na kraju opet Medulin, dio naselja Mukalba bez struje od 12 do 13. Iz vodovoda za sad ništa. Jučer su počeli radovi na korzu, na Đardinima u Puli. Pula Herkulanea započela je s orezivanjem stabala Ladonja. Ti radovi provode se, tako poručuju iz grada Pule, u skladu s elaboratom koji je napravljen, odnosno u skladu s procjenom stanja stabala. Ta je procjena rađena negdje u veljači ove godine. Izradila ju je tvrtka Jana Natura Company. Taj elaborat, dakle, napravljen je izrađenje nakon terenskog obilaska i nakon dijagnoze, odnosno dijagnostičkih pregleda koji su provedeni u veljači ove godine, a proveli su ih, kako pišu iz grada Pule, ovlašteni inženjeri šumarstva. Što se tiče konkretno ovog orezivanja, bit će, kažu, obuhvaćene suhe i potencijalno opasne grane, zatim one grane koje se međusobno dodiruju ili križaju i vršni dijelovi krošenja, sve u cilju smanjenja visine stabala i rizika od loma. Etapno će se izvoditi ti radovi kako bi se omogućilo nesmetano korištenje kako pješačke, ali ne samo pješačke zone. Intervenciju su započeli na dva unutarnja reda stabala, i to na onom sjevernom dijelu korza prema Fini, i onda će se radovi postupno nastaviti u smjeru Portarate i očekuje se da će trajati do kraja svibnja, ovisno o vremenskim uvjetima i ovisno o stanju na terenu. Zbog tih radova autobusi Pula prometa vozit će normalno prema redovnom voznom redu, ali moguća su kraća zadržavanja ukoliko će baš u vrijeme kada autobus treba stati na nekom stajalištu ili proći, baš u to vrijeme recimo da se nešto tamo reže, onda će privremeno se regulirati promet. Građane, pješake i sve sudionike u prometu se moli za oprez i razumijevanje. I još dodaju da je važno napomenuti kako je ovaj termin zahvata upravo sada određen prema preporuci stručnjaka koji su izradili elaborat. Naime, pregled stabala i planiranje provedeni su u ovom razdoblju kad su simptomi, kako kažu, vitaliteta, sušenja, ali i mogućih oštećenja najvidljiviji. Prije dva dana započeli su radovi na sanaciji lijevano-željeznih poklopaca revizijskih okana na rotorima u Šijanu. Šijani, radovi se izvode u sklopu izvanrednog održavanja sustava javne odvodnje. Svakodnevno od 7 do 16 sati do 23.5. barem je tako planirano. A tijekom izvođenja tih radova promet će se odvijati sukladno privremenoj regulaciji prometa, pa se i tamo mole građani na oprez i razumijevanje zbog toga. Čini mi se da se radi o 9 lokacija uglavnom na pristupnim cestama Velikom rotoru u Šijani, na kojima se nalaze ti poklopci.

iz Pula prometa podsjećaju da su od ponedjeljka, da je od ponedjeljka započeo proljetni model prometovanja autobusa. Izmjene u redu vožnje su na liniji 1, Šijana, Stoja, Šijana. I na liniji 25C, to je linija koja vozi Pula, Medulin, Ližnjan. A izmjene su izvršili, kako kažu, zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama koje onda onemogućavaju održavanje reda vožnje. Detalje o izmjenama možete naći na broju telefona 501973, to je broj Pula prometa, u uredu blagajne na autobusnom kolodvoru, možete na njihovoj Facebook stranici ili internetskoj stranici www.pulapromet.hr, ali i na onim autobusnim gradskim stajalištima koja su opremljena nadstrešnicom. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule objavio je javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj 2026. godini. Tamo se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni i izložbeni programi, kao i predstavljanja, različita predstavljanja i promocije. A pravo podnošenja prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa, pretpostavljam ovih programa koje sam malo prije navela. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se zove prijavnica za dodjelu termina, međutim taj obrazac, sve detalje ovog javnog poziva možete potražiti i naći na web stranici grada Pule. Poziv je otvoren do 9.6. Zaklada Ana Rukavina danas organizira akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akcija će se održati od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači na forumu u Puli. A akcija se provodi s ciljem povećanja broja potencijalnih darivatelja te podizanja svijesti o važnosti darivanja krvotvornih matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. U taj registar može se upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Svi koji se do 40. rođendana upišu u registar ostaju članovi do 60. godine života. Poručuju iz zaklade Ana Rukavina da je sam postupak upisa anoniman, jednostavan i bezbolan, traje svega nekoliko minuta, dakle nakon ispunjavanja pristupnice s osnovnim podacima uzima se uzorak krvi i to od strane medicinskog osoblja. I to je to, podsjećam još jednom, akcija će se održati danas u komunalnoj palači u Puli od 11.30 do 13.30. Pulske srednje škole organiziraju dane otvorenih vrata, neki su dani već prošli, završili, međutim ima još osnovnih škola koje tek slijede sa svojim otvorenim vratima. To je dan kada zapravo u određenom terminu učenici, eventualno možda budući učenici te srednje škole, njihovi roditelji mogu doći i upoznati se s programima, prostorima, profesorima koje ta škola nudi. Pa je tako sljedeća na redu, 19.5. industrijsko-obrtnička škola u Puli. Od 18 sati počinje dan otvorenih vrata te škole, 19. dakle, dan kasnije, 20.5. u 18 sati gimnazija Pula, 21.5. u 17 sati tehnička škola Pula. Za ove neke škole tek će naknadno biti objavljeni termini, kao što je recimo škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, škola za turizam i talijanska škola, srednja škola Dante Alighieri. I dalje je aktualna obavijest o prijemu spasioca u spasilačku službu na kupalištima na području grada Pule za ovu godinu. Traži se 15 spasioca na otvorenim vodama za period od 15.6. do 15.9. Zatim 4 voditelja spasilačke postaje za period od 10.6. do 20.9. te pomoć

oni kandidati koji su već obavljali poslove spasioca i imaju prethodnog iskustva na takvim poslovima. Za prijavu je potrebno dostaviti molbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Prijavu možete odnijeti osobno u pisarnicu grada Pule putem pošte Stara tržnica 1 ili putem maila pisarnica@pula.hr. Ne postoji neki konkretan datum do kada se zaprimaju prijave, jer ovdje u ovoj obavijesti stoji do popunjavanja potrebnog broja. Možete nazvati i broj telefona ako trebate neke dodatne informacije. Broj je 091-563-6797. Pula Parking ima otvoreno jedno radno mjesto, traže pet radnika na puno radno vrijeme zbog, kako kažu, povećanog obujma posla tijekom ljetne sezone. Daju i mogućnost zaposlenja studenata, a traže se radnici za kontrolu naplate parkirališta. I na kraju, što se tiče e-konzultacija, ostala je samo jedna javna rasprava trenutno otvorena. Zatvara se 16.5. Trenutno se sa zainteresiranom javnošću raspravlja o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pule. Ovu raspravu, tekst točnije tog nacrta i obrazloženje, kao i link koji vas vodi na mail, naći ćete na internetskoj stranici grada Pule u rubrici e-konzultacije. odluka.groblja@pula.hr je mail adresa ako se želite uključiti nekim svojim mišljenjem, primjedbom, prijedlogom.

sad malo po drugim još obavijestima, upisi, poziv za upise u 16. školu animiranog filma Pulska filmska tvornica poziva učenike, pretpostavljam i učenice, viših razreda osnovnih škola, mlade kreativce i sve koji se tako osjećaju za upis, na upis u besplatnu, ovoga puta 16. školu animiranog filma, koja počinje u utorak 19.5. u 17 sati u klubu Pulske filmske tvornice. Tema ovogodišnje radionice je hrana, a program je namijenjen polaznicima koji žele upoznati osnove animacije, istražiti kako nastaje iluzija pokreta i okušati se u stvaranju kratkog animiranog filma. U 16. školi animiranog filma polaznici će kroz praktičan rad izraditi fenakitoskop. Ne, nisam dobro pročitala, sad sam ko Trump, sad ću probati još jednom. Fenakistoskop, ok. To je jedna od prvih optičkih igračaka kojom se objašnjava princip tromosti oka i stvaranja pokreta iz niza statičkih slika. U nastavku radionice, kažu, istraživač će transformaciju predmeta, animaciju na magnetnoj ploči, rad s kockicama, plastelinom i crtežom, te osnovne principe stop animacije. A u završnom dijelu programa polaznici će se podijeliti u manje grupe, svaka će onda grupa osmisliti kratku animiranu cjelinu, izraditi plan snimanja itd. Svi zainteresirani poručujem da se jave, odnosno da informacije potraže na web stranici Pulske filmske tvornice. Možete im se obratiti i putem telefona 095-558-1853. Broj polaznika je ograničen na 9 do 12 sudionika, pa obzirom da ova škola započinje 19. dakle kroz nekoliko dana, bilo bi dobro oni koji su zainteresirani da se što prije i prijave.

tim radnicima o zapošljavanju istih. Pa evo priopćenja Dušice Radojčić koja je u tom istom saboru upozorila na kaos koji se događa pri zapošljavanju stranih radnika. Birokratsko maltretiranje guši hrvatske tvrtke. Prema njenim riječima, poduzetnici iz deficitarnih sektora koji uredno zapošljavaju domaće i strane radnike, plaćaju doprinose, imaju potreban promet i osiguravaju adekvatne uvjete rada i smještaja, od početka prošle, dakle 2025. godine, suočeni su s nizom nelogičnih odbijenica. Ona kaže da je dobila pritužbe više poduzetnika koji unatoč tome što ispunjavaju sve zakonske uvjete već godinu i pol dana ne mogu do novog zapošljavanja stranih radnika. Dodaje kako se zahtjevi odbijaju uz kontradiktorna i često apsurdna obrazloženja, uključujući tvrdnje da tvrtke ne obavljaju registriranu djelatnost ili da njihovi ugovori nisu prihvatljivi, iako su ranijih godina bez problema prolazili identične procedure. Posebno je problematizirala slučajeve u kojima se tvrtkama praktički onemogućava zapošljavanje stranih radnika putem kooperantskih modela, iako je riječ o uobičajenoj poslovnoj praksi u velikim projektima. Naglasila je apsurdnost odbijanja zahtjeva tvrtki koje dio svojih radnika legalno upućuju na rad u druge članice Europske unije, dok pritom i dalje plaćaju doprinose i poreze u Hrvatskoj. Iznijela je i niz zabrinjavajućih svjedočanstava poduzetnika, gdje evo između ostalih tih izjava govori se zapravo, odnosno riječ je o neprofesionalnom, ali i zastrašujućem ponašanju pojedinih službenika HZZ-a. Pa tako primjerice iznijela je sljedeća svjedočanstva. Kad je jedan direktor tražio obrazloženje, rečeno mu je: nemojte se sa mnom raspravljati, poslat ću vam inspekciju. Pozvala je nadležne institucije da detaljno ispitaju postupanje HZZ-a i navode o mogućem pogodovanju privatnim agencijama i upozorila kako ovakvo stanje ozbiljno narušava povjerenje u institucije. Otvorila je pitanje jesu li poduzetnici prisiljeni oslanjati se na veze i podmićivanje kako bi ostvarili zakonska prava, odnosno je li hrvatskim poduzetnicima preostalo da se umjesto na zakone oslone na stari hrvatski običaj povlačenje veza i mito, zaključuje Dušica Radojčić. A o tome kako institucije rade svoj posao i najbolje svjedoči ovih dana ova stravična priča za koju se doznalo nakon što je čovjek poginuo prošli tjedan u prometnoj nesreći, pa se je otkrilo da je u svojoj kući držao, odnosno nađeno je 47 živih i više od 30 mrtvih pasa. To je situacija, dakle ovoga puta to je nađeno na lokaciji negdje na Učki. Međutim, o tome, o toj konkretnoj situaciji, o tom čovjeku i o zlostavljanju i izgladnjivanju pasa, institucije su znale. Konkretno radi se o priči koju je tada pokrenula susjeda tih ljudi, koju je i provjereno obradilo tu priču. Živjeli su tada na području općine Kostrena, koja je dakle općina i sve nadležne institucije itekako su bile upoznate sa situacijom, međutim apsolutno nitko nije učinio ništa da se to riješi i da se spriječi daljnje zlostavljanje pasa. Ljudi su tada odselili na ovu lokaciju na kojoj je sada nađena ta kuća u kojoj su živjeli ti izgladnjeli psi koji nikad nisu bili pušteni van, koji su međusobno, kako kažu volonteri, vrlo vjerojatno i jeli oni uginule pse i tako dalje. Stravično zapravo postupanje ljudi, ali i stravično postupanje institucija koje su znale, ali su glavu okrenule na drugu stranu. Pa bi i te institucije sve nadležne trebale isto tako odgovarati, baš kao i oni koji su direktno zlostavljali pse. Hoće li odgovarati? Mislim da pitanje, odnosno odgovor na to pitanje, ako dobro znamo, ne, neće nitko odgovarati u ovom slučaju kao ni u nekim drugima.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije.

0: Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
8: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
7: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
8: Neka ide! Nije se ne boji!
7: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
8: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
7: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
9: Gdje je jogurt?

Osobna drama jučer se događala u Medulinu. Ne znam jeste li uspjeli popratiti. Dakle, na portalu recimo Istra 24 i jedan video u kojem žena koja se zove Adriana Vicković, očajna zapravo ispred kuće u kojoj je živjela, kako sama kaže, zadnjih 15-ak godina, stoji i u očaju, dok zaštitari isto tako stoje ispred vrata iza kojih je, kako kaže, živjela. Ne može ući unutra, dakle, jučer je izašla iz kuće da bi otišla na sud, na još jedno ročište u parnici sa bivšim suprugom. Na ročištu se, kako ona kaže, suprug bivši nije pojavio, a kad se ona vratila tamo gdje je mislila da je dom, ispred kuće su je dakle dočekali zaštitari, ali i njene stvari u crnim vrećama i promijenjene brave. Žena kaže da je 100% invalid i da zapravo ne zna što će, odnosno u ovom videu kojeg ste mogli i vidjeti i čuti njenu izjavu, kaže da joj je privremeno jedna prijateljica uskočila, ali zapravo ne zna dalje što će. O institucijama govorimo i dalje, o institucijama na koje se vrlo često pozivamo,

pogotovo neki, kada se kaže neka institucije rade svoj posao. Međutim, institucije očito je ne rade svoj posao kako treba, pogotovo što i, odnosno tko je točnije, tko je doveo do toga i tko je za to kriv. Evo jednog komentara kojega je za Telegram dao profesor, politički analitičar Ivan Rimac. On je malo komentirao, dakle, trenutno aktualno stanje u vladi, ali možda i u vladajućoj stranci. Pa kaže premijer Andrej Plenković, evidentno je nervozan. Ne možemo sasvim sigurno znati zbog čega, što to prelijeva čašu, ali blizu je toga da izgleda da mu stvarno nešto jest prelilo čašu, ili je riječ o sklopu svih okolnosti zajedno nešto što on više ne može normalnim i uobičajenim stilom hendlati. Tako počinje svoj komentar Ivan Rimac. On se referira možda na prošli utorak, na ovaj utorak sada prije dva dana, kada je u Dubrovniku premijer Plenković održao konferenciju za medije na kojoj se prepirao s novinarima koji su mu postavljali pitanja o cijenama u turističkom sektoru, a nastavno na izjavu ministra Glavine o tome da bi turistički sektor trebao spustiti cijene 10-20%. Ta prepirka, tvrdi Ivan Rimac, pokazuje da očito u slučaju premijerove nervoze problem nije samo u upravljanju društvom ili izvan Hrvatske, već postoje očito i određene tenzije unutar HDZ-a, koje pokazuju da jednostavno njegov stil vladanja je došao do nekakvog kraja ili je blizu kraja. Nastavlja dalje Rimac, kako mu se čini da je cijeli sklop dodatnih nervoza kod premijera Plenkovića koincidirao s padom Viktora Orbana. Pa kaže, sam Orban nije njegov veliki prijatelj ili netko u koga bi se Plenković htio, da tako kažem, ugledati ili barem javno prikazati da djeluje kao on, ali stilovi vladanja su bili vrlo slični. Jedina razlika je bila kako se odnositi prema Europi, gdje je Plenković igrao na kartu podudarnosti s vodstvom Europske unije, a Orban išao u kontru. No, u drugim elementima je situacija u mnogo stvari slična s Orbanom. I u pogledu utjecaja na pravosuđe, lobiranja za točno određene gospodarske subjekte itd. To sve izgleda benigno, barem kada to gleda informirani građanin. Ali, u srazu s dodatnom inflacijom, to rađa sve više negativnih stavova prema Plenkoviću i svaka afera koja se sada pojavi unutar HDZ-a ili u društvu općenito, generira puno različitih kritika. Mislim da bi danas bilo najciničnije reći neka institucije rade svoj posao, jer znamo da ne rade posao i da je to zato što su blokirane ili u velikoj mjeri vladajuća struktura diktira što da, a što ne, dodaje Rimac. S obzirom da je, evo, malo spomenuo u tom svom komentaru i utjecaj na pravosuđe, pitali su ga o situaciji na Ustavnom sudu koji trenutno djeluje u krnjem sastavu, a vladajući i oporba još se nisu dogovorili o tri preostala ustavna suca, dok se glasanje o novoj čelnoj osobi Vrhovnog suda uskoro očekuje. Evo što kaže Ivan Rimac, Ustavni sud funkcionira, ali ne u punome sastavu. Oni jesu dali nekoliko mišljenja, neka su bila čak suprotna očekivanju HDZ-a, međutim, sigurno je da bi Plenkoviću bilo puno draže da je Ustavni sud u punom sastavu i da ima mogućnost utjecaja na natpolovičnu većinu članova. Ta priča oko zajedničkog dogovora oko obje funkcije koju je Plenković pokušao nametnuti je propala i imenovanje predsjednice Vrhovnog suda pokazuje da je on tu priznao poraz, ne toliko prema Milanoviću, jer je njemu postalo svejedno. On je mogao čekati s time jer je znao da je u njegovim rukama uloga onoga tko predlaže predsjednika Vrhovnog suda. Međutim, taj vezani ugovor se očito raspao s oporbom i ono što je evidentno, da Milanović neće, a i ne može utjecati na oporbu da sad prihvati dijel s Plenkovićem oko izbora ustavnih sudaca. Plenković je sad u situaciji da ponovno, nakon što je

popustio Milanoviću, još mora razgovarati s oporbom oko dvotrećinske većine za izbor ostalih ustavnih sudaca. On je starom manirom pokušaja dobivanja različitih manjih stranaka htio podebljati saborsku većinu, ali očito da to još uvijek neće dovesti do dvotrećinske većine, smatra Ivan Rimac. A govoreći pak o oporbi i njihovim stavovima o aktualnim pitanjima, Rimac kaže da bi se svašta moglo reći o SDP-u, te naglašava da mu Možemo djeluje vrlo čvrsto i uvjerljivo, koliko god se možda ne sviđaju velikom krugu glasača. Oni i dalje izgledaju principijelno i to će se sa kompletiranjem drugog Tomaševićevog mandata, kad se oslobodi dugova koje je naslijedio od pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, pokazati kao nešto gdje on može realno demonstrirati da postiže čak i u investicijskom smislu i uređivanju barem materijalnih uvjeta života u Zagrebu više nego Plenković sa svom mogućom financijskom pomoći, dodaje Rimac. Podsjeća da je Tomašević preuzeo Zagreb, a da SDP gotovo da nema neku važnu organizaciju u metropoli, već figurira tek kao manjinski partner Možemo, i to na lokalnoj razini. Dodaje Rimac, u ostatku Hrvatske Možemo nije toliko penetrirao između ostalih, jer su kao relativno mala stranka ušli u upravljanje Zagrebom, koji zahtjeva puno ljudskih resursa. Pa dodaje, u prvom mandatu, misli naravno na mandat gradonačelnika Tomaševića u Zagrebu, u prvom mandatu je možda bilo nekakvih promašaja, ali sad funkcioniraju sve bolje. S političke strane oni su čvrsti i principijelni u obrani svog stava i u tom su segmentu uvjerljiviji i od SDP-a. SDP je imao grešaka u prošlosti koje vuku, iako se većina građana toga ne sjeća. Međutim, njih to tereti same i oni su u tom modelu ipak bili nešto blaži. Bez obzira na sve pritiske i podvale Plenkovića, Možemo je ostalo bez izgubljenih članova u toj bitci. Rimac ističe i da podvale s Thompsonom i pokušaj optuživanja pojedinih čelnika iz Možemo nisu polučili one efekte koje je Plenković očekivao, a to je srozavanje moralnog ugleda političara druge po snazi lijeve oporbene stranke u Saboru. Dapače, time su dobili priliku da su češće u medijima i da puno jače napadaju Plenkovića nego što su to mogli u vrijeme kada mediji nisu bili za njih zainteresirani. To se smatra Rimac, vidi na primjeru Kekin i Benčić. Sve koje je Plenković napadao u Možemo, samo im je otvorio medijski prostor da budu više u medijima ili imaju veći medijski utjecaj na glasačko tijelo. Tu se još nameće i pitanje latentnog sukoba koji postoji u odnosu na EPO, odnosno Ured europskog tužitelja. Rimac se osvrće i na Plenkovićev status u miljeu europskih lidera, ističući kako premijer na neki način gubi svoju poziciju. On je bio dobar u ranoj fazi rata u Ukrajini, u kojem je trebalo nekako i bodriti Ukrajinu i izboriti podršku u Europskoj zajednici za podršku Ukrajini. Sada, kada su ti odnosi stabilni, on sa svojom dualnom igrom sa SAD-om i Izraelom sigurno gubi popularnost, jer je dio zemalja već otvoreno kritizirao Izrael i rekao da neće sudjelovati niti u američkim akcijama, niti žele s Netanjahuom u bilo čemu biti povezani. Tu je Plenković igrao na dvije strane i mislim da ga je to koštalo dodatnog ugleda među dužnosnicima unutar EU, bez obzira što je još neke relacije zadržao. Sigurno da neki od ovih primjera i lidera većih zemalja koji su skloni europskoj politici bez Trumpa ga ne gledaju ni dobro ni pozitivno, pojašnjava Rimac. A prokomentirao je i očitovanje Europske komisije u kojemu je izrijekom navedeno da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić
nije smio oduzeti nadležnost Uredu Europskog javnog tužitelja u slučaju koji je pokrenut protiv bivšeg ministra Beroša u aferi Mikroskopi. Gospodin Turudić imao je priliku biti, da tako kažem, bahat i ne obazirati se na gospođu Kövesi u onoj mjeri u kojoj ga je Plenković

uspio štititi od europskih institucija. Dodaje Rimac, gospođa Kovesi s krajem svog mandata očito je htjela vratiti neke stvari Plenkoviću i to je u potpunosti uspjela. Kako god da se to bude razriješilo, ta packa ostaje i neće biti samo packa, nego će imati neke reperkusije na položaj Plenkovića i Hrvatske unutar europskih struktura. Nismo još došli do razine koju je imao Orban, na kraju krajeva ni Fico nije još uvijek nešto jače kažnjen za svoje postupke. Međutim, sigurno da Hrvatska u tom kontekstu će sad jedno vrijeme biti gledana drugačije. I zaključuje Ivan Rimac svoj komentar na Telegramu, svi ti gubici ili sve te tegobe odražavaju se na ponašanje Andreja Plenkovića i to se počelo odražavati i na javno mnijenje. Iako ovo naše praćenje javnog mnijenja vjerojatno počiva na takvim modelima u kojima se ne bira stalno novi uzorak, nego se ispituju isti ljudi koji drže istu logiku. Inflacija i sve ovo ostalo dovode do takvih reakcija Andreja Plenkovića koje ga ne čine popularnim i dapače, ljudi sve više počinju sumnjati u njegovu sposobnost da vodi državu, zaključuje Ivan Rimac. Pročitala sam tekst Mateja Devčića na Telegramu.

dizem que o amor vem assim. Hoje não.

A sad malo o dvostrukim konotacijama, ali i o tome kako je to sjediti na dvije stolice, to najčešće ne ispadne baš najrazumnije. Igor Lasić se dotaknuo malo ove dvostruke konotacije, pa on kaže samo za povlaštene ta ista dvostruka konotacija. Kuka i motika, a i jedna MUP-ova prekršajna prijava podignuta je protiv maloljetnika koji je u Puli 4. svibnja sudjelovao u polaganju vijenca za Josipa Broza Tita, a povodom 46. godišnjice njegove smrti. Ali odjeven u uniformu Jugoslavenske narodne armije. U ovom slučaju krajnje hitra i madljiva hrvatska policija odmah je provela ozbiljnu kriminalističku istragu, naime, pa takav mladićev odjevni izričaj nazvala remećenjem javnog reda i mira. Točnije, kao što stoji u informaciji objavljenoj na web stranici PU

Istarske bio je obučen u vojnu odoru JNA, citiram, koja je izvršila agresiju na RH, a pritom je imao i vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je navodno, kako pišu u tom priopćenju iz MUP-a, izazvao uznemirenost javnosti. Njime nigdje se ne precizira, nastavlja Lasić, međutim, je li prozvani Remetilac i uznemiritelj slavio one trupe koje su 91. napale Hrvatsku ili se kostimom referirao na Tita i njegove partizane, jer to baš i nije sasvim isto. Uostalom, zapovjedništvo one novije vojske samo je zloupotrijebilo JNA insignije u korist jednog republičkog političkog vodstva u momentu kad Jugoslavija više faktično nije postojala. I upravo zato je ta sila i odustala od zvijezde na kapi već tokom rata koji je tad izazvala, dok se ona izvorna prvobitna partizanska armija pored svega i drukčije zvala Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Nosila je to ime preko 4 godine, počistila zemlju od okupatora i bandi Kvislinga svake fele, te postala uvjerljivo najuspješniji antifašistički pokret otpora na svijetu kad govorimo o okupiranim državama. Njihove tekovine predstavljaju ustavni temelj sadašnje Hrvatske, u kojoj inače crvena zvijezda petokraka nije zabranjena, što otvara pitanje očito arbitražnog policijskog tretmana dotične materije. No državne vlasti RH, tako i MUP, ne zanima je li netko slavio oslobođenje od nacista ili fašista ili je veličao naknadnu manipulaciju simbolima pod kojima je izvojevana ta pobjeda. Smisao policijske represije nad svima koji ističu taj partizanski komunistički znak jest poruka da samo jedna politička orijentacija ima pravo na tobože povijesno uvjetovane dvostruke konotacije. Pa ćemo toj izabranici dati pravo na novodobnu umivenu pojavnost, iako ćemo njezinu stariju varijantu gurnuti u nemilost, ali tek zajedno sa njoj suprotstavljenom pozicijom, zaključuje Lasić. Dakle, ne možemo gledati prema naprijed i prema nekoj boljoj budućnosti jer još uvijek nismo se riješili ratova. Vjerujem da ste, a možda i niste, popratili u jednu hajku koja se podigla prema zastupnici Sandri Benčić. Ja bih se sad samo malo vratila na onaj komentar kojeg sam malo prije čitala na Telegramu, komentar Ivana Rimca, u kojem kad govori o oporbi u Hrvatskoj, govori i o tim napadima zapravo na oporbene političare, pogotovo on, Rimac, ističe primjer Kekin i Benčić, Ivane Kekin i Sandre Benčić. Pa dodaje, sve koje je Plenković napadao u Možemo, samo im je otvorio medijski prostor da budu više u medijima ili imaju veći medijski utjecaj na glasačko tijelo. Dakle, sjećamo se one situacije s Ivanom Kekin prije ovih prošlih lokalnih izbora. Sjećamo se i akcije DORH-a i uhićenja Mile Kekina i tako dalje. A sada znamo za sve napade koji su usmjereni prema zagrebačkom gradonačelniku, a sad je evo došla na red Sandra Benčić. O čemu se radi? Ana Benačić piše o tome malo više na Faktografu. Kad kažem malo više, mislim na to da je i pozadinu malo raščistila u svom tekstu. Dakle, u javnosti se digla buka oko optužbe da je djed zastupnice Sandre Benčić sudjelovao u ubojstvu. Međutim, za to nema nikakvih dokaza. Saborska zastupnica Sandra Benčić i najavila je kako će njen otac Branko Benčić podnijeti tužbu protiv Josipa Križa, suradnika državnih vlasti u traganju za žrtvama partizana. I to zbog izjava da je djed Sandre Benčić nakon Drugog svjetskog rata sudjelovao u ubojstvu i krađi. Naime, stojeći pored ministra branitelja Tome Medveda, taj dotični Josip Križ je još 24. travnja izjavio da o tome ima saznanja. Dogodilo se to prilikom obilaska grobnice u Dubravi na koju je on ukazao. A koja su to saznanja? Evo što je on rekao. Imam saznanja da je djed jedne saborske zastupnice iz Poznanovca ubio čovjeka koji je imao farmu konja, oteo mu imanje, bacio ga negdje uz potok u neku rupu. Poznanovac znam, ali ne znam gdje bi to moglo biti. Njoj je ime Sandra Benčić. Neka me tuži ako nije istina, a ja ću joj dokazati da je istina, rekao je Križ.

Naravno da je izjava odjeknula na društvenim mrežama, a teške optužbe dospjele su i u medije, i to potpuno nekritički, piše novinarka. Tek nakon produženog vikenda, bio je tada naime produženi vikend zbog 1. maja. Tekstove su objavili bez provjere bazičnih informacija i tek uz ograde da su poslali mailove s upitom na stranačke adrese. Dodaje novinarka tome da je Križ, Josip Križ, izjavu na konferenciji za medije dao više od tjedan dana prije objave prvih tekstova na portalima. Dakle, nije se radilo ni o kakvoj ekskluzivnoj informaciji koja je stigla u trenutku pa da bi spašavala živote. I onda je tek 6.5. na portalu Novog lista od Križa stiže navod da se djed zastupnice Sandre Benčić zove Stjepan. Evo što je još dodao taj Križ. Imam jake argumente. Nedavno su mi iz Zagorja stigle informacije. Djed Sandre Benčić je u svom kraju bio najpoznatiji pripadnik OZNE. Njihova velika faca, a ona se pravi nekakvom moralnom vertikalom. Zašto tu farmu konja ne vrati nasljednicima ljudi kojima ju je njezin djed Stjepan oteo? Vrati oteto, ponavljam, neka me tuži. Spreman sam na sudu dokazati da je istina sve što govorim, rekao je Križ novinaru Riječkog Novog lista Draženu Ciglenečkom. Međutim, djed Sandre Benčić zvao se Gabriel. To se također saznaje iz teksta Dražena Ciglenečkog, koji je evo učinio i taj napor i nazvao zastupnicu Benčić. Ona mu je kazala da njen djed ne da nikoga nije ubio niti nekome oteo farmu konja, nego uopće nije sudjelovao u Drugom svjetskom ratu. Bio je tada još dijete, tineđer, rekla je. Istog dana Benčić, dakle 12 dana nakon Križevih optužbi, objavljuje očitovanje na društvenim mrežama. Navodi kako nema djeda Stjepana i od ministra Medveda traži da se jasno distancira od te bezumne optužbe koja je izrečena na njegovoj konferenciji za medije. Time je, kaže Benčić, blagoslovio širenje najgore vrste lažnih vijesti, zbog kojih su moj otac, mama i brat danima uznemireni. Prozvala je i medije koji se nisu informirali niti o imenu njenog djeda prije prenošenja izjava Josipa Križa. Na kraju poručujem stanovitom Nevenu Paveliću, suradniku notornog Miljenka Mankasa koji ovo objavljuje na svom portalu Hrvatska danas, kao i narod.hr portalu, da su metode koje koriste za uništavanje nečije reputacije, obitelji ili uspomene na preminule bližnje dno hrvatske javne sfere. Dezinformacijsko podzemlje nastalo po uzoru na najgore režime u povijesti. Portali Narod.hr i Hrvatska danas branili su se tvrdeći da su mailom pokušali kontaktirati Sandru Benčić prije objave. Upite su poslali na stranačke mailove. Zastupnica smatra da su mailovi poslani forme radi. Ja mailove nisam vidjela prije objave jer su ih poslali u 7 sati, a u 8 sati su to objavili. Nisu meni pokušali nazvati, kaže Benčić. No, priča se usprkos promašaju u imenovanju zastupničinog djeda nastavila naravno razvijati na društvenim mrežama, pa je već sutra dan 7.5. nalog na društvenim mrežama po imenu Hrvatski kanal objavio video kompilaciju i to AI slika i fotografija zastupnice uz naraciju AI generiranog glasa. Pa tako ta naratorica Sandru Benčić optužuje za semantičku varku, optužujući klan Benčić za smrt plemenitaša Riterovih. U tome, navode oni, sudjelovali su ne samo djed Sandre Benčić Stjepan, član Narodno-oslobodilačkog odbora, kako oni kažu, već i stric Mato iz Odjeljenja za zaštitu naroda, odnosno iz OZNE. U toj varijanti priče, a i priče, Nikola Riter je mučen, Greta Riter ubijena itd. itd. Opet krivo, kaže Sandra Benčić, nemamo u familiji nikoga tko se tako zove. Jako je jednostavno to rodoslovno stablo mog oca. Prvo, on nema braće, znači strica nemam. Drugo, moj djed je imao braće. Niti jedan se nije zvao ni Mato, ni Stjepan. Mislim da se čak u Poznanovcu nitko nikad ni nije zvao Mato, kaže Benčić. I dodaje da vezano za svoju obitelj i njihova imena posjeduje i krsne listove. To piše u crkvenim knjigama, jer su se moji krstili kad neki

Novinarka Faktografa kontaktirala je dotičnog Josipa Križa kako bi saznala kojim dokazima on potkrijepljuje svoje tvrdnje. Upitala ga je najprije tko je Stjepan Benčić. Evo što kaže Križ. Ne, ne, ne, ja vam više neću ništa reći. Znači, to je vjerojatno bilo tamo ono. Znači, su imali neka još druga imena, ali gledajte, sada to je kod mene završena priča. Ja više o tome ne želim ništa reći. A na pitanje zar ne postoji svjedokinja, Križ odgovara: sve sam vam rekao, ne vidim kakvu svjedokinju. Pazite, ovo što se dogodilo dole u ovoj šumi i ubijanja i tako dalje, to da, ali sve ovo drugo o samim Benčićima ja više ne želim govoriti. Kad ga je novinarka pitala zašto, budući da je pozvao zastupnicu da ga slobodno tuži, Križ ponavlja da je sve rekao i sad vi novinari istražujte dalje. Pa ga je zamolila novinarka da komentira najavu tužbe koju će protiv njega dići otac Sandre Benčić, a on je rekao: može tužiti koliko hoće, mi imamo sve papire. Na više ponovljenih pitanja o kakvim se papirima radi, odgovara: svi ćete čuti na vrijeme. Zapravo ja uopće tog čovjeka ne znam i uopće zašto bi on mene tužio ne vidim. Sugerira novinarka da je mogući razlog to što je optužio oca Branka Benčića da je ubojica i konjokradica. A evo što zaključuje Križ: gospođo, ja više o tome ne želim vam ništa reći. Sve sam rekao i dalje o tome niti riječi. Eto, tako otprilike stoji trenutno činjenično stanje koje je istražila Ana Benačić. Čitala sam, dakle, sa portala Faktograf i sad jedino ostaje za vidjeti pravni rasplet ove situacije, obzirom da je Sandra Benčić najavila kako će njezin otac Branko Benčić podnijeti tužbu protiv dotičnog Josipa Križa, pa ćemo vidjeti hoće li, kada i kako pravni sustav u Hrvatskoj to razriješiti.

Vrijeme je sad da se ja odjavim. Prije kraja, prije pozdrava i prije najave Ane i otkucavanja do podne, možda mali savjeti za one koji još nisu savladali kako se sada točno ulazi u zgradu Rojca. Zatvoren je glavni ulaz, kako kažu, na južnoj strani, što znači da se u zgradu Rojca može ući sa zapadne i sjeverne strane, odnosno s gornjeg parkirališta, ući u zgradu, onda hodnicima lijevo ili desno, ili pak sa strane zgrade koja recimo gleda prema moru, ako vam je tako lakše. Dakle, s te strane se može ući u zgradu Rojca i onda hodnicima tamo gdje trebate. Dosta je onih koji recimo u popodnevnim satima kada djeca idu na različite aktivnosti nisu sigurni kako i gdje ući u zgradu. To će tako biti sve do 30.5. kao što će do tada biti i nedostupno ovaj jedan veliki dio prednjeg velikog parkirališta. Eto, nadam se da sam malo pomogla, da ćete se manje gubiti oko zgrade, ali i po hodnicima. Toliko od mene, u nastavku, kao što sam rekla, Ana i otkucavanje do podne.

0: Ora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

107,7 Radio Rojc. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

drago slušateljstvo Radija Rojce, dobar vam dan, dobro vam jutro kako kome i dobrodošli u otkucavanje do podne na Radiju Rojce. I danas se slušamo na 87.7 ili na radio.rojc.eu sve do 12 sati, s vama će biti Ana. A danas ćemo imati nešto gostiju, dva razgovora ćemo voditi, ćemo slušati. U prvom razgovoru će gostovati Stefan Mittelböck, Jungwirth Foringer i još netko koga će dovesti, neka bude svim iznenađenje. Naime, njih nekoliko umjetnika iz okolice Linca su gostovali u Puli, to gostuju još uvijek, a na jednoj rezidenciji umjetničkoj, a finale te rezidencije je izložba u galeriji Makina, čije će se otvorenje održati sutra, dakle petak 15. svibnja, u galeriji Makina u 20 sati. Nakon toga malo muzike, pa još jedan razgovor. Četvrtak je, znate već kako to ide, Kino Vali stiže u Radio Rojce i najavljujemo novi Kino tjedan. Vrijeme je tako promjenjivo oblačno, nije ni pretoplo, nije ni prehladno, onako baš proljetno. Idemo mi slušati malo Muse, idemo malo do Srbije.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Doživite dane antike u Puli petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu?

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom su, evo imamo dvije gošće jednog gosta, koji su ovdje na rezidenciji u Puli, a sutra ta rezidencija ima svoj, kako da kažem, klimaks, izložbom u Galeriji Makina. Naziv izložbe je Flooding Through Decades, dakle u 20 sati. Sa mnom su Margit Greinocker, Stefan Mittelböck, Jungwirth Foringa, i Petra Foringa. Thank you very much for coming. Welcome to Radio Reutz.
1: Thank you for inviting us. Dobre dan.
0: Dobre dan. Da, ovaj razgovor će se voditi na engleskom jeziku, zato što eto, naši gosti ne pričaju naravno hrvatski, jer hrvatski je težak jezik.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000, nuklearnih kokica za 1000, sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?
8: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Po ovoj glazbi iz Gospodara prstenova mogli ste skužiti da je četvrtak, mislim ne samo po tome da je četvrtak, ali da nam je došlo Kino Vali. U goste s nama je Nataša Šimunov, voditeljica Kina Vali, i Iva Kurtović iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Ćao, hvala vam na dolasku.
1: Na pozivu.
2: Hvala vama.
0: Dakle, novi Kino tjedan, četvrtak je. Što nas očekuje, Nataša?
1: Uvijek puno toga. Znači, novi Kino tjedan od 14. do 20. svibnja. Krećemo sa filmom, zapravo danas su na programu Mlade majke, novi film Poznate braće Dardenne. Film koji je na Cannesu prošle godine, jer nam se Cannes upravo će sada krenuti, dobio nagradu ekumenskog žirija za scenarij i režiju. Priča o mladim majkama koje su zapravo zaista jako mlade i koje se zapravo, sad je to neka njihova borba kako dalje i kako zapravo se nastaviti život u svemu tome. Izuzetna kamera i montaža, ako neko i prati braću Dardenne, zna kako oni rade i to je toliko lijepo da dođite u kino. Novi dječji film na programu, Heidi i mali ris. Mislim da ne trebamo posebno predstavljati Heidi, evo sad super je da je ovdje i kolegica iz knjižnice, jer meni je inače Heidi jedna od najdražih knjiga iz djetinjstva. Sad su je i ekranizirali sa jednom eto pričicom sa malim risom, tako da se veselimo tom novom animiranom filmu koji nam dolazi iz koprodukcijskih zapravo zemalja Njemačke, Španjolske i Belgije. Udružile su se zemlje i napravili novu animaciju. I tu nam je zapravo danas, imamo Top Gun ima 40. godišnjicu, Tom Cruise nekad i sad, ili ne znam kako bismo to mogli nazvati. U pravilu danas prikazujemo prvi Top Gun, odnosno onaj po kojem, kojega je i proslavio, a zatim u nedjelju imamo Top Gun Maverick, da vidimo kako je to bilo nekad i sad. Koliko se Tom Cruise promijenio, naravno treba tu spomenuti i druge glumce i Val Kilmera koji nije više tu, čini mi se, sa nama.
0: Nije.
1: Ali eto, ipak ima i kratku ulogu u Maveriku. Bio je to veliki hit, hit koji je stvarno, ja mislim, koliko god ga smatraju komercijalnim, punio kinodvorane, bio je atraktivan i jednostavno mislim da je to već nekako i kultni naslov i mislim da mu treba odati nekako priznanje i makar dolaskom u kino. I evo, ko voli akciju, ko voli avione i nekakvu zabavu, dobrodošli. Već vidim da su točno kupljen broj ulaznica je onako i za prvi i za drugi, to su oni neki fanovi koji su idem na oba dva, to je to, moram to obilježiti.
0: Jo, kad kažeš 40 godina film, osjećam se jako staro.
1: Da, nevjerojatno.
0: Nije ni Tom Cruise više u cvijetu mladosti.
1: Tako je, da. Iako to dosta dobro se drži, ali evo, u današnjem svijetu svega toga šta možemo, kako to možemo izgledati, iskoristio je te blagodati. Yeah. Sutra, znači zapravo novi hit naslov na programu je novi film Gaja Ričija, Siva zona, sa vodećim ulogama Jay Gilligal i ženska uloga Rosamund Pike.

0: Jedna zanimljiva glumica, sigurno je znate iz brojnih filmova, uvijek atraktivna akcija, onako thriller uz dozu humora, mislim ko poznaje rad Gaja Ritchija neće propustiti. Ovaj, rekla bih ja nekako opuštajući odlazak u kino, idemo pogledati jednu dobar akcijski thriller.
1: Zanimljiv mi je ovaj izbor glumaca s obzirom na izbor glumaca koje ima u prethodnim filmovima.
0: Tako je, pa ćemo vidjeti kako su se snašli, ali evo kažem, zanimljivi su glumci, pa mislim da će to biti zabavno za pogledati i opustiti se. U petak imamo jedno posebno događanje u suradnji sa turističkom zajednicom Pule i sa veleposlanstvom Indonezije. Malo tako nekako zašli smo i u taj dio svijeta sa filmom Monisme. Pa evo, u 5 sati je film, možda je malo rani termin, ali zbog gostiju na projekciji i svega odlučili smo se tada ga prikazati. Pa dođite, vi zavirite. Zaista zvuči zanimljivo i nemamo često priliku vidjeti filmove iz tih krajeva svijeta, pa navratite u raniji termin do kina. Tu su nam naši Kino 15+, uvijek entuzijastična mlada ekipa koja kreira program za svoje vršnjake, ali i za sve ostale posjetitelje. Sa filmom Blizu, jedan film odrastanja, jedan evropski film, jer naravno nisu se samo odlučili za nekakve komercijalne klasike, zadiru i izabiru filmove koji su i nagrađeni i bili po festivalima i koji imaju nekakvu umjetničku vrijednost.
1: Tako, nisu mainstream. Mene uvijek me fascinira na dobar način
0: njihov izbor.
1: To je super, mi je to.
0: Da, zapravo nekako uvijek kažem, mi smo im tu nekakvi mentori i naglašavamo to da koliko god je izbor na njima, da probaju nekako približiti te filmove koje mladi sami vjerojatno nikad ili u 5% slučajeva bi možda izabrali, čisto da probaju vidjeti nešto drugačije, nešto van tog mainstreama ili što možda kažem na svim tim platformama nikad ne bi sami kliknuli i odabrali i pogledali, a opet propagiraju taj način gledanja filmova u kinu na velikom platnu, što je zapravo nekako super da i oni osjećaju da je kino nešto drugačije od svih tih ekrana digitalnih i da je možda to stvarno mjesto gdje trebamo gledati filmove. Ne moramo samo u kinu, ali
1: ali drugačiji je feeling drugačiji nego na kauču, da.
0: Tako je. Još uvijek smo u mjesecu našeg filma sa domaćim naslovima koji su neki recentni, neki malo stariji u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Ovaj tjedan prikazujemo Dnevnik Pauline P, znači onaj prvi. Taj film nam je na programu u petak, a zatim imamo i Sretno dijete Igora Mirkovića, dokumentarac. Tako da, evo, kažem, zanimljivi izbor naših filmova. Dođite i popratite mjesec našeg filma. Mislim da, evo, čisto možda da završim, to je još samo jedna stvar. Naši umirovljenici, naši, pa recimo to neću reći najstariji građani, jer stvarno ne žele se tako niti osjećati, niti zapravo su jako aktivni, jako su kritični i pozitivno i negativno na tim projekcijama, odlaze nam uvijek jednom utorka u mjesecu, to je ovaj put 19.5. u 10 sati, Vrag nosi Pradu 2. Hit kojeg smo imali priliku gledati sada u kinu i mislim da im je to, ovo im je sada zadnja projekcija prije ljeta, prije ljetne pauze, pa neka se malo nasmiju i razvesele. Evo, ja ću radi njih ponoviti, znači propusnice u čitaonici umirovljenika, u sindikatu umirovljenika kod nas na blagajni kina. Ako ih nigdje nema i ne na samo dođite, bit će mjesta za vas. Dođite u 10 u utorak 19.5. Evo, lijep odaziv uvijek stvarno naših kažem najstarijih sugrađana i moram ih pohvaliti, stvarno ih moram pohvaliti i po buri i po kiši i po svemu, oni stižu u taj utorak u 10 ujutro
1: nakon tržnice u kino
0: nakon tržnice u kino i to je to. Mislim da smo prošli i sad ono

0: zbog čega nam...
1: Već kad si spomenula 19.5. zato je tu s nama i Iva Kurtović iz Gradske knjižnice čitaonice. Dakle, 19.5. u 19 sati se održava novo izdanje knjige U kinu. Za početak, koliko već traje ova vaša suradnja?
2: Pa evo, sad u sklopu raznih nekih manifestacija i posebnih prigoda nekoliko godina zapravo već imamo zajedničku suradnju gdje knjižnica nekako izlazi iz okvira svoje zgrade u Kandlerovoj, posjećujemo kino i na taj način ostvarujemo stvarno jako lijepu suradnju. Imali smo priliku kroz razne susrete s autorima za mlade u sklopu naših manifestacija poput Pula čita imati događanja u kinu. Tu je naravno i program Fuš i drugi takvi programi Kina Vali gdje oni prikazuju projekcije ekranizacija slikovnica, a mi tete knjižničarke sa dječjeg odjela dođemo i čitamo slikovnice najmlađima prije nego što uživaju u animiranom filmu, tako da stvarno jedna raznolika, rekla bih, i lijepa suradnja.
1: Ovog utorka u kino dolazi Bruno Šimleša koji će predstaviti svoju novu knjigu U srcu divljine. On je bio tu dnevnom boravku Rojca, održao jedno predavanje koje je organiziralo planinarsko društvo Glas Istre u kojem je i najavio izlazak knjige, pa me baš veseli, sjajno je bilo predavanje, pa me baš veseli ovo predstavljanje knjige. O čemu se točno radi?
2: Da, U srcu divljine, novi naslov Brune Šimleše, autora kojeg mislim da ne treba posebno predstavljati budući da je zaista iznimno popularan domaći autor što se tiče popularne psihologije, samopomoći, duhovnosti i sličnih tema. Ovaj novi naslov je njegov prvi putopisni naslov, tako da mislim da će to dodati novu neku dimenziju interesa i uzbuđenja, njegova 13. knjiga u kojoj nam on prepričava svoje iskustvo jednog jako ambicioznog putovanja kada je proveo 135 dana hodajući Pacific Crest Trailom. To je gotovo 4500 km od Meksika do Kanade koje on prehodao u raznim vremenskim uvjetima, kroz susrete s raznim divljim životinjama, možda malo i divljim ljudima, svašta nešto što je proživio i prenosi nam kako mu je bilo to iskustvo, koje su bile teškoće s kojima su susretao, ali i što je dobio iz tog putovanja. Tako da, evo, meni zaista zvuči jako zanimljivo i vjerujem da će puno naših sugrađana htjeti čuti na ovom susretu nešto više o toj njegovoj novoj knjizi.
1: Hoće li možda biti nekakvih projekcija, fotografija ili...
2: Zaista, hvala na podsjetniku, Ana, da to napomenemo, da. Zapravo razlog zbog kojeg se ovo odvija u kinu, osim toga što sam sigurna da će odazov biti zaista velik, je to što uz predstavljanje knjige će ići i projekcije s putovanja, tako da će biti evo jedno multimedijalno iskustvo promocije knjige i otvoreno je za široku javnost besplatno u 19 sati, da samo podsjetimo, znači utorak 19.5. u 19 sati i veselimo se i nadamo se što većem odazivu.
1: Hvala vam puno na gostovanju, vidimo se ponovno idućeg četvrtka s novim kinotjednom. Želim vam puno publike.
0: Hvala, toga nam da stvarno evo treba, ima publike, ne mogu reći stvarno evo on, da mislim da stvarno evo jesmo nekako i kino koje jako puno radi s publikom i na nacionalnoj razini da smo prepoznati, ali i međunarodno, tako da evo kažem, koliko god možemo u okolnostima, u vremenu u kojem živimo, ipak mogu reći da Kino Vali živi. I evo, hvala publici ovim putem na svim dolascima.
1: Bile su s nama Iva Kurtović i Nataša Šimonova.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. The body that lies is built up on looking. U nastavku Radija Rojc u 12.15 kreće emisija Pula, to je raj. U 13.05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14.16 s vama ću biti ponovno ja u sjesti de Rojc. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak, sutra me nema, sutra će biti Gabi u otkucavanju. Želim vam svima sjajan dan i ugodan vikend. Ćao ljudi, živajte!

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: na mladom životu i onda mislim da je glavno napomenuti kako je kao mene u to što jesam oblikovalo najviše zapravo roditelji, brat i svi sektori koje kao dodirujem u svojim, ajmo reći, tim aktivnostima i su od toga zapravo i sa Vicente izašli i onda su se možda omogućili više u Puli zato što naravno ima malo više mogućnosti. I onda tu je nekako kao dobivena veća prilika koju onda se treba, ajmo reći, iskoristiti i tako uz razne stvari iz Pule koje nas motiviraju i institucije kao što ste vi, možemo rasti više i više.
1: A reci mi, kako je bilo odrastati u Savičenti? Naravno, odrastaš ti još uvijek, ali recimo ono djetinjstvo, i da li misliš da je drugačije zapravo u takvom jednom ruralnom području, na selu, odrastati i rasti u odnosu na grad?
0: Sigurno je drugačije, jer ipak je to malo, ajmo reći, zatvorenija sredina prema nekim. Sad teško je to reći na jednostavan način, ali možda nisu u potpunosti da će prihvatiti sve neke vanjske ideje koje čovjek može imati, tako na primjer za, ne znam, za kazalište, za film, za umjetnost generalno. Osim Šikuti Mašin i Mediteranskog plesnog centra u Savičenti nema neke prevelike kulturne scene, te ljudi tamo generalno gledaju na to kao nešto strano pomalo i glavna stvar su nogomet, ne znam, crkva, boće i ono, sad u zadnje vrijeme turizam, nažalost malo, ali da, to je nekako sve na što je fokusirano i ti u djetinjstvu, pogotovo kao dečko, si predisponiran zapravo i pretpostavlja se da ćeš ti ići tamo trenirati nogomet i da ćeš biti u školi, da ćeš se, ne znam, da ćeš biti kakvi su uglavnom ti dečki sa sela i onda imati interes u kulturi nije najčešće onako najnormalnije, najprihvaćenije, ajmo reći, ali se ipak nema tolike kao otpornosti prema tome da bi ljudi rekli kao ma nemoj se time baviti, iako normalno nono ima što reći protiv toga kao što ste vidjeli vjerojatno u filmu.
1: No, zvijezda filma. A reci, da li ima možda i nekih prednosti? Ovako, kad gledaš kako tvoji suvršnjaci odrastali ili živjeli u nekoj mlađoj dobi?
0: Pa mislim da je generalno prednost to što si puno više povezan s prirodom, jer jednostavno si u prirodi i nije neizbježno, ali prilično sigurno je da ćeš provoditi neko vrijeme u prirodi kad ideš vani. I mislim da su djeca na selu ipak provode stvarno više vremena na zraku i ne traže glavnu zabavu u mobitelima i društvenim mrežama, barem ne prije tih nekih viših razreda osnovne škole, što je sada zapravo postaje sve ranije, što je tužno, ali mislim da ipak ljudi su dosta više povezani sa zrakom i sa igrom vani i to mislim da je glavna pozitivna stvar Savičente i generalno seoskih područja.
1: Rekao si da prema kulturi pružaju lagani otpor, barem lagani otpor, ako ne i žešći, vjerovatno ovisno o temama o kojima se radi, pa otkud ti onda u kulturi?
0: Pa mislim, to je obiteljska stvar. Drago mi je da sam rođen u obitelji u kojoj sam rođen i da imam te mogućnosti i slobodu baviti se čime god poželim zapravo, uglavnom to podrazumijeva tu umjetnost i kulturu, jer su i moji roditelji zapravo u tome i brat naravno. Šikuti Mašin je udruga koju vjerojatno znate i to je udruga koju je započeo moj tata sa nekoliko prijatelja i u Šikute, znači selo u kojem je on baš rođen, koje je još manje selo nego Savičenta, dovode umjetnike.

je zapravo jako visokog kalibra, koji su svjetski ili barem nacionalno poznati, i tu je onda zapravo već počela moja povezanost na neki način sa umjetnosti, i to je kroz cijeli moj život.

0: Jel tako? Bez obzira, imaš ti vremena za sve, stižeš.
1: Jako, jako puno sporta je bilo, da, jer mislim, sport je meni jako važna stvar i mislim da svakom treba fizička aktivnost generalno. I to najbolje kroz sport, zato što teretane imaju neke pozitivne strane, ali većinom su po meni imaju te neke malo negativan utjecaj na mentalitet čovjeka. Dok sport, mislim da pruža i gradi tvoj mentalitet, dok ujedno gradi tvoju fizičku sposobnost i onda i zdravlje. A ipak u zdravom tijelu zdrav duh, nisu Grci slučajno zaključili te stvari, jer stvarno ako se ti osjećaš fizički dobro, već imaš veću mogućnost da ćeš se i psihički i mentalno osjećati bolje, jer te barem ta strana možda ne muči i onda imaš mogućnost uložiti svoj mentalni trud u druge stvari. I jednostavno gradi karakter, pogotovo timski sportovi, znači nogometom se bavim još uvijek, i to usavičenti tako kako se kao očekuje. I to je dosta zeznuta stvar za čovjeka, jer i to sredina koja ipak onako pruža potporu, ali ima trenutaka kad se osjećaš kao da te potiskuje malo, ali onda ako uspješ naći snagu za prebroditi te stvari, ima, gradi te na neki način, malo gradi otpornost, gradi sposobnost prilagodbe donekle, iako uvijek treba zadržati sebe kakav jesi u takvoj okolini u kojoj se ne očekuje da budeš takav kakav jesi. Kao.
0: Ti si Bartol danas maturant si gimnazije, znam, koje gimnazije, koji smjer si izabrao?
1: Opća gimnazija.
0: Opća. Mm-hmm. Znam da nije to danas jednostavno i da nekome škola može predstavljati, gimnazija posebno, i dodatno neko opterećenje. Ali pored škole, dakle, stižeš jako puno toga. Sviraš gitaru?
1: Mm-hmm. Gitara je, ja sam, imao sam taj neki problem oko 7., 8. razreda, kad sam, čak i 6. zapravo, kad mi je postalo vrijeme, tako da sam, ajmo reći, imao malo više vremena i malo više misli odjednom. I onda me jako potiskivalo slobodno vrijeme koje sam utrošavao na mobitel, na igrice i na slične stvari, koliko god to nisu neke drastične brojke, nije nešto strašno, ali to mi je bilo, kad god bi se našao da umjesto da radim nešto korisno, scrollam po mobitelu, igram neke igrice, i onda nakon toga kao završim s tim i legnem za spavat, se osjećam kao, zašto sam ja sad ovo radio, zašto sam sad potrošio toliko vremena na ništa, i onda bi se sam upao neku onako period koji mi je bilo kao, joj, baš mi je glupo. I onda sam rekao, dobro, popunit ću si vrijeme, neću imati toliko slobodnog vremena, i onda će mi biti kao, nećeš ni imat vremena za doći u takva razmišljanja i u takve ideje da sve je loše i da zašto se toliko vremena iskorištava na negativne stvari, kad ih iskorištava na ove neke bolje stvari. I onda sam počeo svirati gitaru, trenirati stolni tenis isto, to nismo rekli, to u Rojcu tu isto, i baviti se tim nekim čudnim stvarima, ne znam, generalno.
0: Čudnim. Ajmo ovako još malo, kad smo kod škole, 2 godine za redom, znači 2025. 2024. nagrađen si, doduše radi se o timskom radu, dakle, dobili ste prvu nagradu u natjecanju glazbenih spotova, ni manje ni više nego na francuskom jeziku.
1: Da. To je to natjecanje koje možda nije sigurno toliko poznato. To su školsko natjecanje na koje se prijave škole koje imaju francuski jezik u školi i gdje učenici moraju napisati sami pjesmu na francuskom jeziku i producirati, mislim, naravno uz pomoć mentora. I to onda se prijavi i bude prema temama. Znači, bude tema, na primjer,

0: zagađenje, društvene mreže,
1: društveni problemi.
0: Ponude se teme i onda odaberu ti koji pišu, odaberu koju će temu reprezentirati, ajmo reći. I to su onda prve godine Marko Levak je, jer je on učenik francuskog jezika, je odabrao tu neku temu, napisao pjesmu, i producirali su to profesor i on, profesor Kalčić, koji je isto jedan dobar profesor koji omogućava svašta u gimnaziji Pula, i oni su to napravili i onda su mene zvali kao učenika koji ne uči francuski jezik, da li bi im mogao i htio pomoći zapravo na produkciji spota, jer je to kao sve cjelokupni rad, nije samo da se napravi pjesma ili samo da se napravi spot na nešto. I onda sam se ja u tome priključio i uz Matiju Restovića smo to radili, napravili spot i dobili smo da tu nagradu, a s tim spotom smo išli na Four River Film Festival, a to je još meni zapravo veći uspjeh nego zapravo to natjecanje, zato što je Four River Film Festival jedan jako velik i dobar festival u svijetu filma mladih, srednjoškolaca posebno, koje, i to je jedno mjesto na kojem se mogu naći istomišljenici po pitanju filma. Jako je zanimljivo kada se dođeš na mjesto gdje ima toliko ljudi koji su kao na isti način zainteresirani u film, dok inače u životu ovako ne nađeš se zapravo s toliko ljudi. I to je jedno jako lijepo iskustvo i to je jedan festival na koji dođe nekih 6000 prijavljenih filmova, a prođe tek 60 i nešto filmova. Tako da to je po meni čak i ljepši uspjeh i to je bilo jedno odlično iskustvo. I preporučam svakome ko ima interes u film u srednjoj školi da je, ako napravi nešto, neka prijavi na Four River Film Festival, jer je to jedan dobar gradivni element filmskog života čovjeka, po meni.
1: Osim toga, dobitnik si i nagrade gledatelj kazališne sezone Od mladosti 2023-2024. Mm-hmm. Znači, ti si i u kazalištu.
0: Da.
1: Vrlo, vrlo često. Otkud ljubav prema kazalištu?
0: Kazalište je jedna isto jako svjetla točka svijeta, po meni, generalno umjetnost. Ali kazalište, i to Istarsko narodno kazalište, naravno jer sam tu, jer nemamo drugo, ali dobro je da imamo i ovo. I to posebno je to bilo sad za vrijeme dok je Matija Ferlin bio umjetnički redatelj, direktor kazališta, znači vodio je program. On je zapravo uveo tu nagradu u tu sezonu, znači to je bila prva sezona da se ta nagrada kao koristila, jer sam ja bio svaki dan kad sam mogao ići u kazalište, a da je bilo nešto u kazalište, bi išao u kazalište. To naravno opet zbog mame je počelo, ali onda je prešlo u to da kao jednostavno me zanima, jer su to teme koje su ne samo aktualne, nego generalno važne. Kod bilo kojeg čovjeka koji se zapituje nešto, u kazalištu se također zapituju jako puno i predstavljaju te neke teme koje te natjeraju da razmišljaš i otvaraju nove perspektive, kao što film otvara, samo što je film, ajmo reći, pristupačniji, a ovo je živo. To je glavna razlika i stvar koja mi se sviđa. Pogotovo mi se svidjelo sada te sezone i ove sezone prošle, što su imali razgovore nakon filma. To je jedna jako, jako dobra stvar, zato što kad bi ostao nakon, čak i neke dane kad bi se osjećao kao ma možda danas ne, sutra pišem neki ispit, bilo bi dobro ići doma učit, kad bi ostao i kad bi bio produktivan razgovor na način da su i voditelj razgovora i sami izvođači ili redatelji predstave imali ne samo pametne, nego mudre stvari za reći. To je meni bilo predivno, jer sam daje mi nekako nadu za svijet. Jer ipak imamo jako, jako tešku, mislim ne tešku, jako je zeznuta situacija u svijetu po pitanju

0: pitanju koliko ima nade za nas, za kao čovječanstvo, kao rasu, da se uopće bude dobrog na ovom svijetu. I onda kad se u kazalištu čuju neka lijepa razmišljenja, kad se čuje samo ta mudra razmišljanja koja ti daju do znanja, ima takvih ljudi koji su sposobni napraviti promjenu, raširiti dobro razmišljanje, to je najljepša stvar meni osobno i to mi bude čak katartično, možda čak i više nego sama predstava ponekad. Tako da to je meni najpozitivnija stvar toga. I generalno u umjetnosti mislim da bi to možda i trebao biti cilj, dati nadu i dati neku dobru poruku i dobre želje.
1: Koliko bude među publikom tvojih vršnjaka?
0: Relativno malo.
1: Zašto misliš da je tako?
0: Mislim da oni kojima bi se moglo svidjeti nisu upoznati tom mogućnosti, a mislim da jednostavno ima jako puno njih koje to ne zanima ovako generalno. I mislim da je način na koji je kazalište predstavljeno mladima kroz predstave za školu i slično, isto jedan malo zeznut način za prikazivanje, jer ako dođe, kada dođeš sa školom, to je potpuno drugačije iskustvo nego kada ti dođeš sam ili samo sa mamom ili sa bratom ili sa prijateljima nekima s kojima si se dogovorio i koji također dijele ljubav prema kazalištu, potpuno drugačije iskustvo. I ne može se onda, ne može, čovjek najčešće ne dobije ideju o tome kako to može izgledati, nego je to uvijek to da dođe cijeli razred i još drugih razreda i drugih škola, zna se i pričat nekad u kazalištu i gledaju se predstave koje su za školu i koje nisu baš takve kakve su ove neke predstave koje ti dobiješ priliku gledati u glavnom programu kazališta. I te predstave koje su na maloj sceni su isto dosta manje poznate, a to su onako najbolje predstave meni koje sam gledao u kazalištu. I mislim da jednostavno ne znaju za to oni kojima bi se moglo jako svidjeti.
1: Možeš li sad ovako u ovom trenutku odvojiti možda jednu ili dvije predstave koje su te se posebno dojmile?
0: Pa, bila je jedna predstava koja je dosta davno bila zapravo, ali mi je ostala nekako malo jače. Zove se Franc, Dado Ćosić, monodrama, ratna monodrama. Jako, jako zanimljiva, baš je fascinantno je kako sam glumac na pozornici može prenijeti toliku emociju, toliko dobrih razmišljanja i tako iskustvo jedno, a sam i to u preko sat vremena. Mislim, znači, to je izuzetno težak pothvat, a još tako efikasan i tako dobar. I imala je Lana Barić predstavu Visi baba, jako, jako dobra predstava koja je provokativna na razini Hrvatske i ne samo Hrvatske nego ovako generalno života, i jako je zanimljiva i humoristična. To je, ajmo reći, neke dvije malo suprotne predstave sam uzeo, ali bilo je baš jako puno dobrih predstava. Predstava, sad se ne mogu sjetiti kako se zove, koji je Saša Anočić napisao, ali nije kauboj, ali su glumi Živko Anočić i još, to je bio mislim teatar iz Osijeka, i jako dobra predstava isto, i baš bude i jako puno dobrih iskustava se može dobiti u kazalištu i ne znam.
1: Ali osim kazališta, tvoja ljubav je i negdje drugdje, malo više prema Đardinima, Kinovali. Dakle, ti si jedan od voditelja programa Kinovali 15+. Mm-hmm. Odakle sad ljubav prema filmu?
0: Da, Kino 15+, to je, mislim, ok, prvo, ljubav prema filmu je došla preko brata Franeta, ali naravno to je isto sve počelo od mame, jer je ona u osnovnoj školi vodila radionicu MEKA, radionica medijske kulture, znači nije bilo ograničeno samo na filmu, ali naravno najviše smo se bavili filmom, gdje smo dobili priliku raditi sami svoje uratke neke. I tu je Frane počeo najviše i dobio ideju da bi to njemu bilo jako zanimljivo. I onda je s vremenom počeo gledati izuzetno puno filmova, ali baš onako lude brojke. Svaki dan bi pogledao film i to je bilo onako šta ti nisi pogledao. I sada je kao, pitaš ga za neki film, zna kad je napravljen, zna koji je redatelj, koji su glumci, sve. I onda sam s vremenom i ja isto ušao u to na neki način, nisam baš toliko koliko on, ali...
1: Samo da kažemo slušateljima, ukoliko ne znaju, da Frane Pekica danas je student, studira u Zagrebu.
0: Akademija dramskih umjetnosti, mm-hmm. režiju studira, mm-hmm. TV i filmsku režiju, i sada radi jako puno filmova na kojima ja s njim radim, onako mm-hmm. pomažem ili radimo da suradnje, baš da onako zajedno radimo na stvarima. Sad smo smontirali jedan film za koji se sad se muzika radi i to ćemo finiširati ubrzo i bit će prikazivan isto u kinu, ali vjerojatno na ovo ljeto. Još jedan film prije toga je napravio za akademiju, to smo isto sam surađivao s njim na snimanjima. Jedan jako zanimljiv svijet je zapravo filmski svijet, generalno stvaralački možda čak i zanimljiviji nego promatrajući. Mislim da je čak i radit film i taj proces sam stvaranja filma ponekad zna biti zanimljiviji nego sam film. To je zapravo ono što sam prije govorio, kako je po meni svrha umjetnosti da prenese neko dobro i da pusti čovjeka sa osjećajem da ima nade i da postoji dobro. To je nekako onda Franeto i meni medij kroz koji možemo slati neke takve poruke. I zato je film kao jedna sveobuhvatna umjetnost koja doslovno spaja sve umjetnosti, jako dobra platforma i mogućnost za izražavanje.
1: Iako si to lijepo rekao, a da li, mislim, da je to jedan nekakav moj zaključak, nemam naravno statistiku, niti imam podatke, ali čini mi se, sad ne znam da li je to samo zbog filma u školi, znači zbog programa koje srednje škole provode i dovode učenike u kino, ali čini mi se da kino ipak ima više mlađe publike nego što to ima kazalište. I to puno više, sam da, pravo.
0: Naravno. I ne znam baš da li je samo zbog filma mm-hmm. u školi. Film u školi naravno je jedna jako dobra, kako bi se to nazvao, jako dobar program Kina Vali koji zapravo trenutno vodi moja mama. I tu su jako dobra ponuda filmova. I u tome se isto dosta zanimljivih stvari događa. Zapravo možemo vidjeti kako neki profesori nemaju baš hrabrosti odvesti djecu, jer kino predstavi mogućnosti koje filmove može gledati škola i onda škola sama bira na koje filmove će voditi svoje učenike i na koje filmove će voditi koje razrede. A mislim, postavi se predložak, ali onda oni biraju sami. I to je zanimljivo kako često profesori ne usude se baš odabrati neke pitanja koje imaju neke provokativne tematike. To je zapravo zanimljivo kako nema, čak i u obrazovnim ustanovama koje bi trebale biti po meni hrabre i davati razne perspektive mladima, da se zapravo ne usude odvesti ih na, ne znam, neke filmove sa ratnom tematikom koja je s nečim...
1: A šta, hoćeš reći da su to provokativne teme? Rat?
0: Pa, možda. To sam sad uzeo kao primjer. Možda nije glavna, ali ne znam, i filmovi koji imaju queer tematike isto. Mm-hmm. To je jako ne ide toliko ljudi na to. To je zanimljivo. I mislim da škole bi trebali imati malo više hrabrosti po tom pitanju. Ali da se vratim na to koliko je mladih u kinu, mislim da postoji dvije strane kina i filma generalno, te malo veliki filmovi koji su poznati i sad sam zaboravio.

0: I sad, kako doživljavaš Pulu i Savičentu nakon što utihne turistička sezona, a da li onda zapravo tek tada vidiš nedostatak sadržaja za mlade, da li ga uopće vidiš ili ga zapravo vidiš u turističkoj sezoni? Mm-hmm. Kada grad postaje tvoj?
1: Mislim, turizam, ovo je to turizam koji Hrvatska provodi, koji je masovni ljetovni turizam, je neodrživ i po meni je to negativna stvar. Liga za boj protiv turizma je Francijeva stvar koja se sada čak i u Šikuti dosta tematizirala, još i više nego prije. I to je, mislim, ne treba ja reći previše o tome, dosta je to poznato i ne podržavam baš turizam ovako kao glavni izvor prihoda za cijelu državu zapravo, i ovisnost o tome po meni nije sustainable, nije održivo. A za mene osobno, proći kroz neka sela i neka mjesta gdje su isključivo vile ili kuće za odmor i bazeni je tužno, jer to su onako, ima sela koja su u potpunosti prazna, ali to je bilo prazno čak i za vrijeme sezone u jednom trenutku, ne znam da li je to bilo pred kraj sezone ili na početku sezone, u potpunosti prazno selo koje je nakrcano sa identičnim kućama, sve jedna na drugu, svaka ima bazen, znači generalno loš utjecaj na okoliš, užasan, i to je najbolji primjer za to po meni. Mi imamo Maslinik u Šikuti isto, i taj Maslinik je oko sebe, ima druge vinograde, druga polja i sve, i na nekih stotinjak metara je prva kuća, ali to je kuća od čovjeka koji ima svoje neke maslinike i tako, koji se bavi poljoprivredom zapravo, i to nije, to je normalno selo je bilo, i onda je se prodala parcela koja je na nekih 20 metara od naših maslina, i tamo su se sagradile tri kuće za odmor sa tri bazena, koje će onda imati zasigurno odvod te vode i to prljavštine, koji će ići se slijevat prema našim maslinama. A te masline su ekološki sve posađene i uzdržavane, ne koriste se nikakva špricanja ni ništa, i sada će taj prljava voda će dolaziti u našu zemlju, i sad šta, bolesti, lošija plodnost, zemlja, lošija hranjivost, znači to je onako, ubija selo, ali to ubija selo ne u smislu sela kao izvora hrane na neki način, i u smislu sela kao izvora života isto.
0: Što je sa gradom? Što je sa mladima u jednom ovakvom turističkom resortu, ja ću reći, a ne gradu?
1: Mislim da su sada, znači Marta Veda i Matija Šajatović su napravili film Glasna tišina moga grada, koji ima, malo tematizira to kako je Pula grad bez prostora za mlade koji žele nešto što nije Pietas i Cargo. I to je jedan dobar film po meni koji je važan da se vidi za ljude koji imaju mogućnost nešto napraviti. I mislim da su oni isto ljudi koji su dobre gošće za ovakvu emisiju, to da vam isto kažem. I mislim da Pula meni osobno ne treba toliko više sadržaja, jer sam sam sebi upotpunio dosta ovako vrijeme za te sadržaje, i kazalište i kino mi pružaju dovoljno za moje potrebe, ali mislim da je problem što ovi drugi, većina njih, nema gdje baš, nemaš gdje izaći. Rojc je najveće mjesto za tu alternativnu scenu, a i Rojc ima jedino Kotač kao klub. A to nije zapravo niti klub, to je onako prostor gdje bude svako toliko neki koncert i to nije neki veliki prostor.

0: bila je ta svjetla točka hotel Pula jedno vrijeme, sada kad se bio opet pokrenuo, ali
1: jesam
0: tu je opet...
1: Jesam li odlazio tamo?
0: Jesam. Jedno par puta sam bio i to je bilo onako lijepo. To je točno to što bi zapravo kao dobro došlo za povremene izlaske ovako, jer je, nema toga uopće. A ovako, to šta se dešava za vrijeme turističke sezone i onda nema ničega po zimi, ne znam, to je jednostavno tako, to je negativno, ali nema se baš šta tu promijeniti samo tako.
1: Evo, mi smo došli do kraja, u stvari već smo i prešli ove granice, ali nema veze, jako je ugodno bilo slušati tvoja razmišljanja. Evo, možda koji bi ti savjet dao mladom čovjeku? Znači, ove tvoje kolege o kojima pričaš, koji su napravili film o klubskim potrebama i noćnom izlasku mladih ljudi, ti imaš neka druga iskustva za uzimanje nekih kulturnih prostora, stvaranja, realizacija samog sebe i svojih nekakvih i potreba i interesa i tako dalje. Što bi se savjetovao, ono što ti želim zapravo pitati, na koji način zapravo jedan mladi čovjek danas se može realizirati kroz ovo ili kroz ono? Nebitno je. Znači, činjenica je da nema klubova, što bi trebali mladi ljudi napraviti? Ili, ako imaju potrebu negdje se približiti nekim sadržajima, da li bi ti mogao dati nekakav savjet na koji način to učiniti? Mislim, radi se o mladim ljudima koji se tek trebaju realizirati, nisu dovoljno informirani, nemaju možda dovoljno samopouzdanja, a sa druge strane, što se tiče ovog noćnog života, pa nije da grad Pula nešto pretjerano brine o mladima. Dakle, trebate sami uzeti stvar u svoje ruke. Imaš li možda nekakav savjet ili nekako razmišljanje o tome što bi po temi bilo možda najbolje za učiniti?
0: Da, to je zapravo dosta teško pitanje i ne znam zapravo kako bi najbolje pristupio, ali mislim da bi bilo najbitnije za svakoga osobno da najviše brine o tome kako mogu prvotno ostvariti ono što je njima najpotrebnije, i onda kao, s obzirom na to da smo jako društvena bića i da nam je potrebna ta socijalizacija, mislim da ima mjesta na kojima možeš kontaktirati ljude koji imaju mogućnost dati ti neku mogućnost, tako bi rekao. Znači, i pokreću se sada neke inicijative kao Centar za mlade, ovi savi, bile su neke kako se to zove, kao skupovi na kojima su bili pozvani mladi da sami
1: predlažu.
0: Da, sami predlažu i biraju neke stvari koje bi bilo dobro napraviti. I volonterski centar jako puno radi za to. I mislim da ako zanima nekoga nešto tako, da je najbitnije kontaktirati te ljude, znači doći do volonterskog centra, doći do Rojca, pitati vas za neke preporuke ako žele nešto pokrenuti, ako žele napraviti neki, ne znam, mi smo nakon filma jednog u kinu Vali imali u Rojcu, smo si napravili party i to smo pitali i dobili smo dozvolu i rekli su nam može, sami smo si donijeli neke zvučnike, napravili smo si sami šank i tako, to smo sve u dogovoru i može se organizirati stvari. Samo je najbitnije imati volje. Najbitnije je potruditi se za svoje ciljeve. I mislim da uvijek to kreće iz čovjeka i da ne može se previše očekivati od drugih da će napraviti nešto za tebe, nego ako te nešto stvarno toliko muči i ako stvarno misliš da imaš potrebu napraviti nešto, onda to treba napraviti, a ne očekivati da će neko drugi to napraviti za tebe.
1: Super, hvala ti Bartole na ovom divnom razgovoru, zaista je bio užitak razgovarati s tobom. Hvala ti puno.
0: Hvala vama, i meni je bio užitak.
1: Škola je danas, zahvaljujući mladim ljudima poput našeg današnjeg gosta Bartola Pekice, definitivno bogatija i ljepša. Njegov put neka nam svima bude podsjetnik

U današnjoj emisiji slušamo album The Moon and the Melodies, zajednički album škotske grupe Cocteau Twins i američkog minimalističkog skladatelja Harold Budda. Ovaj album je 4AD Records objavio 1986. godine. 8 je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju članovi grupe Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie i Simon Raymond, te sam Harold Budd. Ime Cocteau Twinsa nije se pojavilo na izdanju ovog albuma. Umjesto toga su zasluge za album napisane za sva tri člana grupe pojedinačno, kao i za Harold Budda. Verzija pjesme Memory Gongs s albuma objavljena je na albumu Harold Budda Lovely Thunder pod imenom Flowered Knife Shadows. Fraze Bloody and Blunt i Oz Out and Away on How, koji se čuju na albumu, potječu iz tekstova pjesama Elizabeth Fraser, The Tinderbox of a Heart i My Love Paramour, obje pjesme s albuma Head Over Heels grupe Cocteau Twins iz 1983. Na albumu The Moon and the Melodies, koji ćemo danas poslušati, Elizabeth Fraser pjeva na 4 pjesme, a engleski saksofonist Richard Thomas svirao je na 3 pjesme na albumu. Glazba na ovom albumu okarakterizirana je kao ambientalni dream pop. Prve dvije pjesme s albuma su See Swallow Me i Memory Gongs.

Bile su to prve dvije pjesme s albuma The Moon and the Melodies, zajedničkog albuma škotske grupe Cocteau Twins i američkog minimalističkog skladatelja Harold Budda. Album je objavljen 1986. Nakon što je objavljen, album je dobio uglavnom pozitivne kritike. Na All Musicu je dobio 3,5 od 5 zvjezdice. Recenzent Peter Stepek je na All Musicu napisao da je album The Moon and the Melodies suradnja između Cocteau Twinsa i Harold Budda, koja se čvrsto uklapa između njihovih stilskih potpisa. Oba izvođača stvaraju organsku glazbu koja se uvelike oslanja na elektroniku. Budova upotreba prostranih tretiranih zvukova klavira i klavijatura pod utjecajem prethodnog suradnika Brian Inoa kombinira se sa svjetlucavim valovima gitara Cocteau Twinsa i slojevitim vokalima Elizabeth Fraser, kako bi se stvorilo ono što je jednako zvučnom zapisu sna o spavanju, i to sa saksofonima Richarda Thomasa koji je udahnuo novi život ovoj glazbi.

previše blag album da bi bio najbolji uvod u glazbu oba izvođača, ali dobrodošao dodatak kolekcijama obožavatelja oba izvođača, zaključuju na All Musicu. Ova suradnja između Harold Budda i majstora ambientalnog minimalizma i Cocteau Twinsa, izvornih dobavljača eteričnog popa, učinkovita je mješavina stilova koja je rezultirala vrlo zanimljivim albumom. Klasične udaraljke i gitarske reverberacija iz 80-ih godina čine velik dio albuma.

Ostale su nam još tri pjesme s albuma The Moon and Melodies, zajedničkog albuma škotske grupe Cocteau Twins i američkog minimalističkog skladatelja Harold Budda. Album je objavljen 1986. Prije nego čujemo završne pjesme, recimo da je škotska grupa Cocteau Twins bila aktivna od 1979. do 1997. Osnovali su je Robin Guthrie i Will Hagee, dodajući Elizabeth Fraser na vokalu 1981. Potpisali su ugovor sa nezavisnom izdavačkom kućom 4AD Records 1982. te izdali svoj debi album Garlands. 1983. Will Hagee je zamijenjen multi-instrumentalistom Simonom Raymondom. Grupa Cocteau Twins dobila je pohvale kritičara za njihov eteričan zvuk, prepun efekata i sopranski vokal Elizabeth Fraser, čiji tekstovi često izbjegavaju svaki prepoznatljiv jezik. Grupa je sveukupno objavila 9 studijskih albuma, 1 live album, 11 EP-ova i 19 singlova. Bili su pioniri alternative rock podžanra koji se zove dream pop, te su pomogli definirati ono što će postati žanr shoegaze. Nakon gotovo 20 godina zajedničkog rada, grupa se raspala 1997. dijelom zbog problema koji su proizašli iz raspada romantične veze Elizabeth Fraser i Robina Guthrie. Harold Budd, rođen 24. svibnja 1936. u Los Angelesu, preminuo 8. prosinca 2020. u Arkadiji.

U Kaliforniji bio je američki skladatelj i pjesnik, rođen u Los Angelesu i odrastao u pustinji Mojave, postao je cijenjen skladatelj na minimalističkoj glazbi i avangardnoj sceni Južne Kalifornije kasnih 60. godina prošlog stoljeća, a kasnije je postao poznat po svom radu s glazbenicima kao što su Brian Eno i grupa Cocteau Twins. Harold Budd je razvio ono što je nazvao tehnikom meke pedale za sviranje klavira uz korištenje sporog sviranja i istaknutog sustaina. Eto, poslušat ćemo i tri završne pjesme albuma The Moon and the Melodies, a to su pjesme The Ghost Has No Home, Bloody and Blunt i Who's Out and Away, One How.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album The Moon and the Melodies, zajednički album škotske grupe Cocteau Twins i američkog minimalističkog skladatelja Harold Budda. Ovaj album je 4AD Records objavio 1986. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

14 sati i 4 minute, dobrodošli u Sjestu de Rojc. Sama će do 16 sati danas biti Ana, a započet ćemo sa nekoliko servisnih informacija. Temperatura zraka u Puli je 18 stupnjeva, nešto je vjetrovito, promjenjivo je oblačno, nešto bi moglo biti kiše kasnije na večer, ali znate već kako to biva, može i ne mora, zato se zove prognoza. U svakom slučaju uzmite kišobran za svaki slučaj. Kvaliteta zraka na mjernoj stanici na stoji kaže da je zrak prihvatljiv, znači to je drugi od 6 stupnjeva od kojih je prvi najbolji, a šestica je zadnja. Dakle, na dvojici smo, ok, smo još uvijek, vidjet ćemo kako će biti za koji mjesec. Sutra bez struje su sljedeća područja. U Puli naselje od Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prema Turskoj cesti od 8.30 do 11.30. Turističko naselje Duga Uvala, dio turističkog naselja od 9 do 13 sati, te u Medulino, dio regije oko broja 99 i 120 od 8 sati do i 30 minuta do 11 sati, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Ako idete u centar Pule kod Doma branitelja u Antikovoj ulici, ćete teško naći parking zato što su rezervirana mjesta, a u Leharovoj, to vam je dakle kada idete kod škole centar, skrenete lijevo, ne idete ravno za rivu, su naslagani nekakvi kamioni, pa se prometuje jednom trakom, što može dovesti do malih zastoja, ali ok, nije strašno, nije još sezona. Snima se nešto, nisam uspjela ubrati šta, ali zanimljivo, ideš si po Marendu pa u radnji sretneš nekog koji je kao da je izašao iz Austro-Ugarske monarhije, fora. Idemo malo svirati pa ćemo poslije najaviti neka događanja. Slušamo bend Još gori, koji članovi benda su Alan i Nenad Sinkauz i Aleksandar Stojković ST. Pjesma je Raj na zemlji.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Kraj na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojic.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojica.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

krenuli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Siesta de Royce.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Siesta de Royce.

15 sati i 6 minuta, slušate Sijesu de Rojc na Radiju Rojc. Pozdrav svima koji nas slušaju na 87,7 FM ili vi po svijetu koji nas slušaju preko streama na radio.rojc.eu. Idemo malo najaviti događanja danas za početak. Večeras 14. svibnja u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Dunje Janković i Irene Gajić. Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojoj HDD i HUJU, Hrvatsko dizajnersko društvo i HUJU spajaju po dvoje ilustratora ilustratorica koji se nikad dotada nisu upoznali niti radili zajedno, kako bi tijekom godine dana razvili novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Nove radove ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, okupljene su i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a ona je otisnuta u Rizografiji u studiju Riso i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva, a izložba će ostati otvorena do 16. lipnja. Radno vrijeme Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika je od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

U sklopu ciklusa Autor u gostima večeras 14. svibnja u 20 sati Pulska filmska tvornica ugostit će redatelja, scenarista, montažera, snimatelja, producenta i glazbenika Josipa Viskovića, koji će ovom prilikom predstaviti, koji će se ovom prilikom predstaviti kroz jedan od svojih manje formalno mapiranih, ali eto, nekome možda jesu, nekome možda nisu zanimljivi autorski radovi. Radi se o glazbenim spotovima. Umjesto klasičnog filmskog presjeka, večer će donijeti izbor Viskovićevih spotova nastalih kroz različite faze rada, od ranijih samostalnih i suradničkih videa do recentnih radova sa Rock'n'Ball. Kroz taj format otvorit će se razgovor o spotu kao prostoru autorske slobode, brzog reagiranja, montažne igre, produkcijske improvizacije i bliske suradnje s glazbenicima. Razgovor s autorom moderirat će Marko Zdravković Kunac.

Ovog četvrtka od 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač se održava mjesečni jam session Open Stage. Večeras house band se sastoji od Alena Spade, Leona Brenka, Miroslava Tovirca i Marka Quarantota. Oni će

Žemati, a ukoliko vi želite sudjelovati, možete se javiti Marku Kurantotu na licu mjesta ili danas unaprijed da se dogovorite na koji način možete i želite sudjelovati. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument, ako je to moguće. Mislim, ako svirate klavir, nećete dofurati klavir, nego možda postoje neke klavijature tamo, ali to ćete se sve dogovoriti. Jam session je koncertna izvedba koja prolazi kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Ulaz je na donacije.

Večeras u 19 sati u dnevnom boravku Rojca se održava predavanje makedonskog fotografa i umjetničkog direktora Saše Aluševskog pod nazivom Zrno Festival alternativne fotografije Prostor slobode. Ovo predavanje, kao i malo kasnije ću vam reći o tome što se događa, organizira udruga 2K kolektiv. A Aluševski se smatra jednim od pionira alternativne fotografije u Sjevernoj Makedoniji te stručnjakom za povijesne fotografske tehnike. Tijekom karijere ostvario je više od 80 skupnih i 12 samostalnih izložbi diljem svijeta, a jedan je od osnivača Međunarodnog festivala alternativne fotografije Zrno. Osim rada u području fotografije, Aluševski djeluje i kao kustos, edukator i autor brojnih obrazovnih programa koje povezuju vizualne medije i obrazovanje. Diplomirani je psiholog, a njegovo iskustvo obuhvaća i rad na projektima vezanim uz ljudska prava, kreativni dokumentarni film i razvoj vizualne pismenosti. Saša Aluševski je već danas tu u dnevnom boravku zato što se od danas pa sve do nedjelje održava radionica Cijanotipije. Jako je veselo je i vedro je i užasno zanimljiv proces, tako da ako u nekom trenutku budete imali prilike sudjelovati nekoj radionici Cijanotipije, na Sašinoj je već popunjena grupa, tako da morat ćete pričekati drugu priliku, ali toplo preporučam da odete. Dakle, večeras u 19 sati u dnevnom boravku Rojca predavanje Saša Uševskog na temu Zrno Festival alternativne fotografije. Idemo malo svirati. Slušamo King Princess i pjesmu There She Goes Again.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

U subotu je u Zagrebu bilo glavno pitanje hoćeš li na Hod za život, na Trnjanske kresove ili na utakmicu Dinamo Hajduk. Željka Markić je u nekom trenutku bila prošli tjedan gostovala na televiziji pa je svašta nešto rekla. Prenijet ću vam jedan članak s portala libela.org Ive Zelić, naziva niska stopa majčinske smrtnosti u Poljskoj nije izravna posljedica kriminalizacije pobačaja, kako sugerira Željka Markić. U emisiji Otvoreno na Dalekovidnici 7. svibnja se raspravljalo o manifestaciji Hod za život, koja se ove godine održava u rekordnih 20 gradova diljem Hrvatske, ove godine po prvi puta i u Puli. Prošli vikend, dakle, držan je 11. Hod za život u Zagrebu pod sloganom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, čime je pokazan interes za zakon o pobačaju. Dakle, napokon su i priznali da nisu za život, nego su za zabrane. Govoreći o tom zakonu, Željka Markić je rekla sljedeće. Mi smo jako puno slušali mitove o tome da kada se zakonom štiti nerođeni život, da je tada ugrožen život žene, jer žene tada idu na ilegalne pobačaje. Mi imamo odličan primjer Poljske koja ima najnižu majčinsku smrtnost u Europskoj uniji, koja je upravo dokazala da se dogodilo suprotno. Kada su ponovno kriminalizirali pobačaj, život žene je postao bolje zaštićen, odnosno oni imaju najmanju smrtnost. Sportala Libela su provjerila ima li Poljska najnižu majčinsku smrtnost u Europskoj uniji, te može li se to povezati s kriminalizacijom pobačaja u toj zemlji na način na koji to sugerira Željka Markić. Majčinska smrtnost odnosi se na smrt žene tijekom trudnoće ili poroda ili unutar 42 dana od prestanka trudnoće. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to je važan pokazatelj zdravstvenog stanja žene i procjene učinkovitosti zdravstvenog sustava. Cilj do 2030. godine je smanjiti globalnu stopu majčinske smrti na manje od 70 smrtnih slučajeva na 100.000 živorođene djece. U zemljama OECD-a, ili ti Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, stopa smrtnosti majke 2020. godine u prosjeku je iznosila 10,9 smrtnih slučajeva na 100.000 živorođene djece. Zemlje uključujući Norvešku, Poljsku, Izrael, Island i Australiju imale su majčinsku smrtnost manje od 3 smrtna slučaja na 100.000 rođenih, navode na svojim stranicama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, stopa majčinske smrti u Poljskoj iznosi 2, odnosno 2 smrti na 100.000 živorođene djece. U Poljskoj se omjer smrtnosti majki poboljšao sa 19 smrtnih slučajeva na 100.000 živorođene djece u 1985. godini na 2 slučaja u 2023. godini, piše na njihovim stranicama. Kada u istu bazu podataka ukucate sve zemlje koje su dio Europske unije, zaista dođete do podataka da Poljska ima najmanju majčinsku smrtnost u Europskoj uniji. Nešto veću, no također vrlo malu, smrtnost imaju Češka, Hrvatska, Slovenija i Španjolska. Te zemlje imaju stopu od 3 majčinske smrtnosti na 100.000 živorođene djece. Poljski ustavni sud je 22. listopada 2020. godine donio odluku u kojem je pobačaj dopušten samo u slučajevima silovanja ili incesta, te ako je ozbiljno ugrožen život majke. Zakon je stupio na snagu u siječnju 2021. godine. Poljska je jedina zemlja u Europi, te jedna od samo 4 zemlje u svijetu koja je u posljednjih 30 godina uklonila jedinu zakonsku osnovu za legalan pobačaj. Iako je zakonski u Poljskoj pobačaj dopušten u gore navedenim slučajevima, u praksi su Poljakinje suočene s praktički nemogućnošću pobačaja. Zbog straha liječnika od sankcija, nejasnoća u procedurama i ostalih društveno-političkih razloga. Što se tiče majčinske smrtnosti u Poljskoj, ona je bila vrlo niska i prije pooštravanja zakona.
Prema podacima Svjetske banke, majčinska smrtnost je u Poljskoj na stopi od 2 smrti na 100.000 novorođene djece od 2011. godine, uz iznimku 2020. godine kada je iznosila 3. Odnosno, najveći pad se dogodio prije dodatnog pooštravanja zakona, a od 2021. godine stopa uglavnom stagnira. Iznosi 2 smrti na 100.000 živorođene djece. Brojna literatura naglašava da na stopu majčinske smrtnosti u europskim državama, pa tako i u Poljskoj, snažno utječu kvaliteta zdravstvenog sustava, dostupnost bolničkih poroda i hitne opstetričke skrbi, te dobra prenatalna skrb. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da žene umiru od posljedica komplikacija tijekom i nakon trudnoće i poroda, te da se većina tih komplikacija razvija tijekom trudnoće i može se spriječiti ili liječiti. Kao glavne komplikacije koje čine oko 75% svih smrtnih slučajeva majki, navode se jako krvarenje, infekcije, visoki krvni tlak tijekom trudnoće, dakle preeklampsija i eklampsija,

komplikacija pri porodu i nesiguran pobačaj. Na stranicama OECD-a piše da se rizici smrti majki mogu smanjiti planiranjem obitelji, boljim pristupom visokokvalitetnoj prenatalnoj skrbi te porodom i postnatalnom skrbi koju pružaju kvalificirani zdravstveni djelatnice i djelatnici. Kako bi se izbjegle smrti majki, ključno je spriječiti neplanirane trudnoće. Sve žene, uključujući adolescentice, trebaju imati pristup kontracepciji, sigurnim uslugama pobačaja u punom opsegu zakona i kvalitetnoj postabortivnoj skrbi. Sve žene trebaju pristup visoko kvalitetnoj skrbi tijekom trudnoće, tijekom i nakon poroda. Posebno je važno da sve porode prate kvalificirani zdravstveni djelatnici, jer pravovremeno upravljanje i liječenje mogu napraviti razliku između života i smrti i za žene i za novorođenčad, piše na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije. Što se tiče Poljske, Europski zdravstveni observatorij za Poljsku u svom izvještaju iz 2025. godine kao pozitivne karakteristike navodi da Poljska ima sustav socijalnog zdravstvenog osiguranja koji pokriva približno 90% stanovništva, visoku dostupnost primarne zdravstvene zaštite i bolničke skrbi te razvijenu mrežu prenatalne zaštite. Dakle, restriktivni zakoni o pobačaju se u međunarodnoj medicinskoj i javnozdravstvenoj literaturi uglavnom ne navode kao faktor koji pridonosi smanjenju majčinske smrtnosti. Usporedbe radi, osim Poljske, restriktivne zakone o pobačaju imaju Malta, Andora, Liechtenstein i Monako. Prema bazi Svjetske zdravstvene organizacije, stopa majčinske smrtnosti na 100.000 živorođene djece na Malti iznosi 8, u Andori 11, a u Monaku 5. Za Liechtenstein nema podataka. S druge strane, neke od zemalja koje imaju liberalnije zakone o pobačaju imaju vrlo nisku stopu majčinske smrtnosti. Tako Švedska i Nizozemska imaju stopu od 4 majčinske smrti na 100.000 živorođene djece, a Španjolska 3. Uz to, velik broj međunarodnih javnozdravstvenih institucija zagovara ono što Željka Markić naziva mitom. Odnosno, upozoravaju da restrikcije pristupu pobačaju mogu povećati zdravstvene komplikacije i majčinske smrtnosti, jer odgađaju ili otežavaju pravovremenu medicinsku skrb. Sukladno navedenim podacima, stopa majčinske smrtnosti u Poljskoj je 2 smrti na 100.000 živorođene djece, što je čini najnižom u Europskoj uniji. Taj dio izjave Željke Markić je točan. No, ta stopa je takva od 2011. godine uz iznimku 2020. godine. Dakle, ona je bila niska prije gotovo potpune zabrane pobačaja u toj zemlji. Nadalje, kao najvažnije faktore koji utječu na malu majčinsku smrtnost, javnozdravstvene organizacije i medicinska literatura navode planiranje obitelji, pristup visokokvalitetnoj skrbi tijekom trudnoće te tijekom i nakon poroda koji pružaju kvalificirani zdravstveni djelatnici i djelatnice. Uz to, upozoravaju da restriktivni zakoni i kriminalizacija pobačaja mogu povećati zdravstvene komplikacije i smrtnost žena. U tom kontekstu, izjava Željke Markić u kojoj ona povezuje nižu stopu majčinske smrtnosti u Poljskoj i bolju zaštićenost života žena s kriminalizacijom pobačaja ocjenjujemo manipulativnom. Sati 44 minute, idemo još malo svirati, slušamo Happy Mondays i Loose Fits.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni

3 su minute do 16 sati, što znači da se lagano odjavljujemo. Jedan podsjetnik ove subote, ekipa iz Monte Paradiza i Supa organizira prikupljanje sredstava za šapice. Radi se o onih 47 pasa koji su pronađeni na imanju na Učki nakon što je njihov vlasnik poginuo u saobraćajnoj nesreći. Otkriveno je da su bili pothranjeni i u groznim uvjetima. Uglavnom prikupljaju se i donacije, dakle ako nemate ništa od ovih stvari fizičkih koje su potrebne za pse, možete i financijski uplatiti ono, koliko god možete. A od ovih fizičkih stvari potrebne su podlošci, deke i plahte, ogrlice, sitna hrana za odrasle pse, gastrohrana sa sitnim zrnom, recovery i gastrokonzerve, biome hrana od Hillsa, sanitol, domestos, moću, rukavice, što god, čime god možete pridonijeti, pomognite. Dakle, od 16. Dakle, subotu 16. svibnja od 10 do 16 sati se prikupljaju donacije u Supu u Rojcu, dakle Raka Sup na, u prizemlju. Sutra će s vama u sjesti biti ponovno Igor Zenzerović. Jučer smo ga slušali, Mirjane, ja su pribio. Nadam se da se vama dopao ovako jedan drugčiji i glazbeni odabir i način vođenja. Slušamo se ponovno. Da, slušamo se. Ostanite uz Radio Rojc. Uživajte, ljudi. Ćao.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

s undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do

izašli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Thanks very much, that's all for us. Once they see you again.
1: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: 1, 2!

boy.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide!

0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: First of all, let me bring the persuasions back on, okay? We'd like to rock and roll you now.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87.7.
1: Remember? Me at first.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Reutz.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

británicos que viven y trabajan en...

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.